0: ti ara ti ore ta mo konjo monday ngba na sebere hello
1: hello
0: sai kale ma o ko yo ya ya da da ah ti ma se so bo lo ti won fi paper ko fa re bayi ta ma fi gba le sinu
1: be ni kanasa
0: ya
1: wa mu tari ke kere
0: e mu e kanasa
1: e be ni
0: sa ice kongin ko
1: gbogbo e la gbogbo e ni
0: ara ko ni baje
1: a ma je
0: ti eja eja to gbe lo mi